شايفه غرامه ولا قلت مره سبب خصامه وكل نظره شايفه غرامه ولا قلت مره سبب خصامه.